0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrioteara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 97 irrati librea.

tú soas zure mamia inguruko izakien artean pozik daramate beren zatia betirako altxorra bailitzan zoaz zuaitz eta tximeleta zoaz xagu eta baso beltza.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita 87 irrati librea.

Bazina, imagina, eragina, gatazkak sortzen duen mina, zenbat oar biktima. Buru, zagi, handia, diegon, abi, asmoak argi, eskuak garbi, da gerra zikina. Daukagu bizitza.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Txoriren heriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten heriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: Incidentally, on the track you just heard, there were no keyboard performances, just the occasional pressing of buttons.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
3: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita hamazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Martel. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: J'espère que sa empresa de bar.
3: ¿Qué tan de esta casa?
4: Jornada seguro ahí no es. Mercedes. Ya, gutu gato gara.

duty free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzuretik.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

gainean. Harriduraz legantzen zilarrezko sabelpeari so, haien bizkar ieskorra ferekatu nahi dut. Baina zaite urbildu esaten dira.

eskuare Van Morrison entzuten dudan bitartean hauen golkoko plazetan.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Bizigaren mundua bat bakarra da. Merkatuen gainetik zaindu behar dena. Merkatu librea da mundua azalerosten duena. Azoka handi hau, zuntzitu behar da.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Azken kantua abesti sarba da. Indala 11-12 urte indakoa. Eta netzat bada abesti berezia. Así que zuretzat eta zuentzat.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. Amabi zerbitzuko batxera hau, eta hogeita laukopa opari, amar mila eta bosteun pesetako prezioa harri garria. Aukera paregabea, batxera ezin osoa gobatezko esakun, behikantzen ditu, akusteko bizuzatiko deskubrimenta ireiko esiko batera beraz, lehen efuzia bezala xe, magikotu zuen, ez dira trabajando bertan, amabi platera zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan, amabi zan

0: want to lose you. Here is a message, it won't confuse you. Open your heart now and let it lose you. Thank you, people. Thank you, people. Okay. Thank you. Let's change it up, yeah?
1: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
3: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita hamazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.